0: If you need to lose that cortisol.
1: Ia, le o toi se fulu mi uje ona ta le o le tulai ono no fa ai ufo ile o ka ko prokalame ia. Ole ne teini ia, ole a kam fa ia e ka ka pia ngai pese ia, kam fa umma ia ne. Ia le tatu. Teini. Ai. Onga ole. Fai fo isi. Fa le kongu le kasi fo iyo. O le kaka au fai pokalamba. O le mako pokalamba le nei. Va veau. Ia usi fa funga.